0: Åh, oh, du stinker sånn.
1: Nå ser jeg hva du er.
2: Åh, nå er sånn mis. La la la la la la la la la la la la.
3: Ikke russ, jung. Ikke vil gjøre noen, jeg ben av de bøy, altanen med kots. Med karnaval even dansken, springen, zuipen, en ik ne zots.
4: Och, jong, trek

Jonas, hey, vi kjenner meg i mand, og etter fleskenål nesten blir...